asempa 94.7 asempa etia kase ebo na braso ye baba king kan dia ma ye fomu aseda e ma Lawson Herbal Center o madaw rumenti na kase ye di ebro me patro nu papa nyina afie ni ho menu kase e we ye ba na sa bema na etridi ya di etete wo pa me patro wadro e ye Lawson Herbal Center fo nu papa wadi aba e ye Lawson Herbal Mission nye binu mebe wapa atumade di ani nyina asia ma ho ato na Lawson Local Mission enso ho no ye madro baby anu bi ebo asiesia hinfie ho e me ho ye fe ya kono ye hwam me patro sisi ho kama sa ba ya na ba wadi ani je ne beba Lawson Dileman Capsules enso ho no ye memedro bema bi anu bi ebo ama member yo ejina na so pa Lawson phone ro herbal pharmacy shops awu do benje bi ato fre 0242133577 and a 0248619999 and somebody dey bebre ni adi bo adoso papa papa papa papa papa che ya bubbom ya bubbom ya bubbom na edi ameje so

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de ba na ko. Funny stories and feelings nina. Esu mi sadiso. Messiama. Nemu men kan chio bia wo. E be ko konsa dia ye mia. Sesa bibia.